enti se ye chichi koke no a ehfa na ya na ekwa Ghana de ne ye chi ade de ne kosie because ye de sakra de kwa so ya chi bi temaport ya chi bi ya san so je bia ma bia kwa kopia ma no ne senke ye chi e kro ma nko ade a fine de ye san ja ma na kwa kopia ma no ne na fe Ghana ba ba ji din bone on hwe sa same way na montimi enhwe na mompen puma sibre na wo mo a eka se ye wo enkrofo ahodo gugu tema port wo ne ade ade ne o ma na timi abiti wo ma mo mo de ko no munim when it comes to shipment and you ma ye ship here enye ni nyina na nsem fidie mpo wo ho mpo ai betimi ehunu ni nyina wo da bi oh yeah bia nipa bonfo no enhunu se wo monya loopholes bi mo se kwan tri ni bi da ho ana kwan bi akia wo ho ana one particular day bi wo ho enioma no ohyepo ebetumi afa mu akọ because a poor man bia enti mamu nye na mo ntage ade no se aban bi de ba na ne de na kwa kwoye cocaine de da bi sase mo se mo ka mo hwe ne ye yeti ye chrome Ghana yi America for omo de omo sego muti omo su omo wa machines omo mfidia nkasa nkasa nkasa owa ade chi ade sen omo sun kwofo de kan omo ho me kan omo port nyoma ho de omo machines omo wa esun kwofo de nyoma for omo ko ho